0: ブーエクテ、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、ブーエクテ、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード、P ノード。すごいね。
1: P?
2: P?
1: Oh, radio?
2: P, c'est ça?
3: Ouais. Tiré, node, N-O-D-E.
2: Qui veut dire?
3: Nœud, en anglais.
2: Yes.
3: Point org.
2: Ah, org.
4: Vous écoutez.